gel prečinec, paš dušman. Num trebe prečin dušmani, niš ortaš plečic cu bani. Num trebe prečin dušmani, niš ortaš.